0: все живень из мес. Не знамо на де поліція, за шиву кабак поліція, просто сумотір, просто сумотір. Просимо ніж ще й барбавляться на клички, і сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наблясався, наігрався, з доброї волі розпочався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Монах наклоняться, діться під монахом, дивляться, зіляним луком, зіляним луком.
1: Тулі пастимітер, от і ти не